0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

scoare, kantuak entzuten ditudan bitartean, golkoko nigarra donegar eskuare Van Morrison entzuten dudan bitartean, hauen golkoko plazetan.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Movimiento tus Nike, Daniel Boom, rap en vena, ya tú sabes, I like.
1: Pone Yamin de Trank, mi hombre Dani es el boom, del motreno era track. Puto Yanu, dime tú, fe. Patateros y guipuchis en lo viejo, en la cuchi, garantizan buena vibra. De... Pum, pum, pum, pum,
2: Agur guztiedi, ongi etorri adi musika saio berri ontarat. Gaur, eskualerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaileunek katedral bat berri txarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela eta Sweet Rage and Liz Seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Zazin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer Jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filme gidea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta zerkin eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsan berak du ere grabaketa hau etxen egina, ekoizpen ona ere entzungai gaur. Eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak, hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur, post-hardcore talde bat Scrimo, ere doinuak dituztenak, Fall of Messia taldekoak ere entzunen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara, ama laugarren diskoa dute Pitches deitua eta Who's Been Following You deitzenen kantua The Black Keys taldearekin hasten gira.

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackies talearen Pitches, amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu zosatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen duzat hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzy Fire eta IP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu behiena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta laikili suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah,

Bikote bat dugu entzunen hemen Lide Hernando, bele izango itea hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzenen proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua 612. Ganberan nahi bale muzu dena diakin dortoken mendean. Mendean beraz, Bele eta Inigo Etxarri emanik.

Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitu nahi izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan, hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan, hemen ginen 615. gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua, berritxarrakena da, eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea horako blues, biziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau, Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik. La vraie question.

0: Les Vulva Assassines, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka baton egiten du. Eta aldiuntan Voisin Vigilant hor ere salaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute. Eta tapioka, hautatu dut kantu hau, hemen eskolarazko zati bat labura ere, baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egintzuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion, ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale, avec ma Lime, avec mon Vélib.

Voisin vigilan egitasmoa ezagutzen ez duten entzat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, nola antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina ala egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begi kiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskorazko, zati batzu ere, baziren. Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere berna hasten ditu, Baionakoa da musikari hau, Herve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berritxarraken kantua, berriz hartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, berna hasi du. Eta una zer emaiten duen, Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen da zuetemen.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaite maitu Idoia Asurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatiamentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa askibortitza ere plazaratu baitute hemen stress zatia ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz funtsian, hau da, bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea eta musikaria eta ba, emaite du provokatzea. Hainitz usain goxo eta olako entzat lan egiten du eta badu proiektu hau Surking edo Benua Aiz zekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastetxe batean maliz bezala lako eramaile bat, tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko gorra dena, eta aski bortitza, Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen oso eta hemen entzutea. Like

Ez hau zuetan, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Sir King do Benoit Heitz dira filmeko izle eta bestea DJ musikariak Generation Buzz handia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldu baita initz Stormen bideoklipa bereziki orako film gordin bat bezala egine baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marel hirukotearekin esedituko dugu Paul, George eta Julen Tolosaldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat eskualerikoa garaztara, ez reiteko Julen Etxeberri. Eta unek du funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da batere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantuz osatu Tolosako rock irukote unen, beraz, colors deitzen den zatia proposatzen dauzuet. Marel taldean zuten dugu.

Marel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu zosatua den Red epe hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira, eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita, eskarazko kantu bat. Isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat, dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau, eta hemen reten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christoph programazioetan, eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut, eta ez dut dudarik, adimen artifiziala baliatu dutera, eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute, eta sua denetan eta beste, beraz, isiltasuna entzungo da, deitzenen kantua proposatzen, zaten ben, Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Reg, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Bon, atzemete dut, untsa joiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrian, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen alitaike, ala. Sweet Regen bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira, eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute, bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berriuntan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post Podcast ataletik pasatuz, eskuali jatietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkar agurtuko gira amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agurtzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

hainbeste urte igaro dira, hainbeste gertakizun, nere buruan kokantu zen enbatan hartatik, nere kostatik

utzi arrasketa. Egunetan islantar barku bat agurtzen du. Asteak lotan, asteak urganean, harriduraz legatzen, zilarrezko sabelpeari so, haien bizkar ieskorra, ferekatu nahi dut. Baina ez zaite oro bildu, esaten didan.

azken arnasa emaren duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emaren duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emaren duke. Kantarina torre dira. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen nuke, itxasoari begira.